te fè yon aksidan nèpòt kote nan Florid la, ou ka nan yon sityasyon ki difisil a kòz de neglijans yon lòt moun. Desisyon sou ki avoka pou kontakte lè ou bezwen yon avoka, se yon desisyon ki trèz enpòtan. Si yon mouve bagay rive ou, ou swa yon moun ki proch ou. Si ou te soufri yon gwo blesi, la vi ou ka jis vin pi komplike a kòz de sityasyon sa. Ki moun ou ka fè konfians, se yon gwo konsiderasyon lè wap chwazi yon moun pou kontakte. Tout kominote a fè avoka Paul Novak konfians a kòz de bon servis legal li toujou bay. Servis ki vini avèk apil evaliasyon ki pi wò nan aksyon an, nan kapasite legal, konesans, eksperyans, a nivou ki pi wò nan aksyon an pou etik ak onetetil. Evaliasyon tout jij ak avoka pratike nan eta Florid la sou page internet. Kabine avoka nou an te fe gwo point nan evaliasyon ke kliyan, lot avoka, ak lot jij te fe sou kabine nou an. Si ou menm ou swa yon moun nan fami ou te soufri a koz de yon aksidan, ou ka stresse anpil. Problem legal ak bagay kompanyi asirans yo, pa bagay piti. Ou gen dwa pa konen ki sa pou fè nan kasa, nou ka ede ou. Rele nou nan 305-947-3000.

Biwa avokat Paul Novak la reprezente viktim aksidan machin a travè tout etat Floride la. Nou akouraje tout moun kondwi ak an pil prekosyon. Paske sou gran wout tankou I-95, Florida Turnpike, 595, 836 at 826, aksidan machin fèt rapide. Yo souvan grav, e gen de lè yo menm motel. Trop vites, distraksyon, fatig, kondwi trop pre de yon lot machin, se neglijans pou yon ti moman ki ka chanje la vi nou pou tout tan. Chak ane, plis pase 3000 moun pedi la vi yo sou wout nan etat Floride. Plizye soten milye lot moun, si bi blesi grav, ki boulevese la vi yo ak fami yo. Se ou men, ou swa ou moun ou reme, blese grav nan yon aksidan machin, ou ka gen dwa legal lese fot yon lot chofè. Nan dewa avokat Paul Novak la, nou travay di pou chak gren kliyan nou yo chak jou. Nou menen investigasyon seryè. Nou goumen kont kompayi asyrans ak tout lot gwo kompayi ki ta opoze nou nan kasa yo. Nou toujou rete an kontak direk avèk kliyan nou yo. Pa pran ris ak yon dosye ki important e ki seryè pou ou ak fami yo. Chwazi yon avoka ki gen eksperyans, entegrite ak bon repitasyon. Pa bliye, rele nou nan 305-947-3000. 305-947-3000.

Si ou gen yon ka aksidan ki lejitim e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan Eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet kap travay du pou ou e kap goumen kont kompanyi asiransyo ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan li yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka. Kom yon nan avoka ki pi bon an. E ki yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou seryeu, e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanent ak pet a koz de neglijans yon lot moun fè, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ki ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fok ou cheche konen kalifikasyon ak reputasyon yon avoka avan ou remet li ka ou a. Si ou vle pale avek nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou ling e sou site internet. Nou prezan sou Google, epi ou abjwen nou sou page LinkedIn, kote wapwe eksperyans a kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan Sid Floride pou kominote Haitien Ameriken pou plis pase 40 lane. Se selman avoka ki pi bon nan eta ki fe pati de group sa. Avoka ki reisi pendant tout tan sa e ki jwen apresiyasyon total nan men kominote nou an. Fe yon not, kembe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, un avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè an pil siksè e ki ap disponib pou ou an peson. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyòl, fransè, anglè ak panyòl. Nou pale avèk kliyan nou nan lang yo pi a lèz la. Rele nou nan 305-947-3000.

Avoka Paul Novak gen grad ki piro pou evaliasyon kompetans ak etik li nan nasyon an. Lise yon avoka universel ki yo respekte. Lise yon ansyen magistra e defanse pou pep ayisyen. Monte sou site internet yo. Check il. Gade pou wè koman li kalifiye. Koman li gen lontan la goumen pou nou. Tan pri. Rele biro avoka Paul Novak. Rele nou pou kawa. Rele nou pou fè nou konen problem nou. En ap gade tout jan nou kapab pou nou ede ou. Pabliye. Rele nou nan 305 947 30 00.

gen yon ka aksidan ki lejitim e valab. Si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet kap travay du pou ou e kap goumen kont kompanyi asiransyo ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka. Kom yon avoka ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou seryeu e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanent ak pet a koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ke ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou chèche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou link e sou site internet. Nou prezan sou Google epi ou abjwen nou sou page LinkedIn kote wap wè eksperyans ak kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan Sid Floride pou kominote Haïtien Amerikeyan pou plis pase 40 lane. Se selman avoka ki pi bon nan eta ki fè pati de group sa. Avoka ki reisi pendant tout tan sa e ki jwen apresiyasyon total nan men kominote nou an. Fè yon not. Kenbe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak. Nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, un avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè anpil sikse e ki ap disponib pou ou an peson. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyòl, fransè, anglè ak panyòl. Nou pale avèk kliyan nou nan lang yo pi a lèz la. Rele nou nan 305-947-3000.